0: Rahma Radio 97.3 FM.
1: Ya karanci Imamu Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud ya dauko littafin Al-Hakim da na Tabarani duk ya haddace su idan

0: yi magana a kansa me yi dalilin ba da shi ya yi kamata a lura da shi nan na ce ya kamata a lura da shi ba wai koya mutane wai yanda ko ake ɗinkewa ko a'a bayan an mace ɗinkin da yawa wasu an musu ɗinkin su lafiya lafiya an ƙara su kalau an musu ɗinkin su lafiya lafiya amma kuma yanda ya kamata su lura da shi a nan gurin mera ake samun matsala to shi za mu fito da shi yanda ya kamata a lura da shi da kuma shi ma irin matsalolin da akan samu idan aka samu akasi ma'ana na irin wannan ƙarin da fatan Allah ubangiji ya kai mako na gaba lafiya.
1: To amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu haɗa namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su ɗora daga inda muka yi waƙafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima da a wannan mako Dr. Muhammad Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata a asibitin koyarwa na Marigayi Malam Aminu Kano ya ɗora mana a cikin maudu'in da muka faro akan yagewa ko ƙaruwa da mata masu haihuwa kan yi a lokacin da suka zo haihuwa hususan waɗanda sukan ƙaru da kansu ba tare da an yi ƙara su ba. A madadin Dr. Muhammad Kawu Magashi da ke jimurin shigowa domin a yi muku bayani dangane da yadda za a kula da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida Rahma Radio Rahma Talabijin da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke kaiwa da kawowar ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuke ji kuma kuke gani. Abba Sadi Suran ɗinkiki mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

amma mutun yanzu yayi wannan kuna bai taso ba da salama ga wani ya zo ya ce a masa izini amma ba a hantare shi ba a kyare shi ba aka dora shi akan hanya ga wani ya zo ya fitsari cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kyare

0: mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin mambarin juma'a shirin mambarin juma'a shiri ne da yake kawo muku hudubobin sallar juma'a da malamai ke gabatarwa a masallatan juma'a daban-daban da ke jihar Kano da nufin ilmantar da al'umma wazantar da su har ma da tunatar da su dangane da al'amuran da suka shafi addini da rayuwa Mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf shine ya dauki nauyin kawo muku shirin ta karkashin ofishin babban daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan Kano Sanusi Bature da waken tufa wanda muke du'a'in Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin a madadin jagoran shirin Malam Muhammad Dauda Lokon Makira nake fatan za a yi sauraro lafiya
1: kai da kake cikin al'umma annabinsu Allah ya damu da kai kowa na fama ta kansa manzo Allah al'umma sai ke fama ya za a yi tsira ya za a yi tsira sai ga dukkan su ga Allah mutum ya ce ma yana son manzo Allah zai zama kuma abokin fadanka eh yanzu za mu zauna lafiya yanzu don Allah abu ne mai sauki wane ne ke da tunanin cewa shi a cikin Kano ne zai iya hana maulidi eh zai yi zai yi ya waye ce cikin Kano ne zai iya hana dariga yanzu halin da ke cikin waye cikin Kano ne zai iya hana sunna to me yake tashi hankali shi dauke abinda ba za ka iya yi ba sai zai sa kana ta tashi hankali a ciki kamar abinda za ka iya yi ni ba ka ci ko hasara kai yanzu maganar da aka faɗa cewa Ibn Taymiya ya ce waɗanda suke maulidi ana ta sa shi cikin mutane har ko ina ana ta buɗe ɗaci kaddara duk ijma'in malamai cewa maulidi bid'a ce sun annabi fa kasancewar waɗin zana waɗin sarka laifi ne waye zai karantar da kai sai kuma zai karantar da kai ga yadda hukunci yake sai ka fi shi fahimta sai ka fi shi kishin addini sai ka fahimci dishi kaza da kaza da kaza yanzu abinda manzo Allah ya kalla da abinda Abu Zarr ya kalla wanne ne yafi amfani mana in fahimta Abu Zarr ne ko ya fada in yanzu ne yake shiga wuta ba ka bane ba manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam da ganin al'ummarsa tana da yawa in aka zartar da wannan hukunci guda da za su tsira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har la yana kowa da kansa shi yana ummati
2: bayan haka ƴan uwa masu girma yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna yabansa muna gode masa muna neman gafararsa muna roƙonsa ya tsare mu daga sharrin kawukan mu ya tsare mu daga sharrin miyagun ayyukan mu lalle wanda Allah ya shirye shi ba mai ɓata da shi Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ba mai shirye da shi sai Allah ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin komai nasa ina shaidawa haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne bayan haka ya ku yan uwa Allah ya yi kira da mu ji tsoron sa inda yace ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah jin tsoro na gaskiya kar ku mutu face kuna musulmai bayan haka yan uwa masu girma yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ya yi wa bayi Allah ya yi wa ɗan adam wato shine ni'imar rayuwa da kuma ni'imar lafiya waɗannan abubuwan guda biyu abubuwa ne masu girma da in aka rasa su an rasa komai in kuma suka samu komai ya samu rayuwa da lafiya ba za ka rayu kyakkyawar rayuwa ba sai da lafiya in ba ka rayu ba kuma za ka samu lafiya ba to lallai waɗannan abubuwa ne masu girma da haka ne addinin musulunci ya sanya kariya ga rayukan mutane daga cikin manya-manyan manufofi na shari'ar addinin musulunci ba a halatta a yi sakaci zuwa dukkan abin da zai dawo halattar rayuwa ko fadawa cikin mummunan haɗari shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai girma kar ku jefa kanku da kanku zuwa halaka a wata aya Allah ya ce kar ku kashe kanku domin Allah tabaraka wa ta'ala shi mai tausayi ne a gare ku a wata aya Allah ya ce wanda ya raya rayuwar ɗan adam kamar guda ɗaya mumini kamar ya raya dukkan rayuwar mutane ne gabaki ɗaya yan uwa waɗannan nasoshi masu girma suna shiryatarwa zuwa lallai kiyaye rayuwa musamman ta uwa da ƙananan yara ibada ce da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma lalai mu sani cewa lallai samun ciki da haihuwa wato wasu matakai ne masu girma na wahala da suke bukatuwa zuwa kiyayewa da bibiya ga masana fannin lafiya. Ya iya kasancewa wani lokaci uwa ta fada hadari ba a sani ba, ko dan da ke cikin ta fada hadari wanda in ba da bibiyar asibitoci ba ba za a iya gane cewa rayuwar dan yana cikin hadari ba ko ita rayuwarta tana cikin hadari. Saboda dama mace za ta je asibiti dan a duba ta sai a ce ai dan ya mutu. Saboda dama mace za ta je asibiti dan a duba ta sai kuma ce ai ita kanta rayuwarta yanzu tana cikin hadari. To ina ga ba je asibiti kuma aka zauna a gida, abin da zai faru sai ya zama mara dadi. Lallai yana daga cikin kyakkyawan dogaro ga Allah shine wato mu bibiyi cibiyoyi na lafiya da asibitoci dan bibiyar mace mai juna biyu domin a samu kyakkyawan lafiya gare ta da ɗan da ke cikinta da bin gudare na gwaje-gwaje, sannan kuma sai mu dogara ga Allah Ubangijin talikai. Lallai ya ƴan uwa, neman magani ba wai yana kore tawakkali bane ba, a'a neman magani yana daga cikin riko da sababi da shari'a ta yadda a yi shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku nemi magani ya ku bayin Allah, domin ku sani babu wata cuta da Allah yayi face sai da ya sanya mata magani. Kenan zuwa asibiti da bibiyar mace mai juna biyu da bibiyar lafiyar ɗan da ke cikinta da samun musu da lafiya, wannan abubuwa ne da suke nuna riko da sababi, ba wai ba a dogara da Allah ba, a'a riko ne da sababi da shari'a ta kwadaitar zuwa a yi riko da su. Ya ku tsaron musulmai, mu sani cewa daga cikin mafiya girman amanoni a kanmu da Allah zai tambaye mu ranar tashin alkiyama shine amanar da Allah ya baka ta matarka da kuma amanar ƴaƴaye. Shi yasa Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku kiyaye kanku da kuma iyayenku da iyalanku da fadawa cikin wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, yace dukkaninku masu kiwo ne, kuma lallai za a tambaye ku kiwon da aka ba ku ran tashin alkiyama. Mace ne kama shi namiji ne kiwo ne akan gidansa, kuma za a tambaye shi akan matarsa da ƴaƴayensa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku iyaye masu girma, lallai daga cikin wasu mazaje da muke roƙon musu shari'ar Allah a gare su, sukan hana matayensu zuwa asibiti musamman a lokacin da suke da juna biyu, ko hana su bibiyar cibiyoyi na kula da lafiya. Wannan ya iya kasancewa wala na kokarin cin ilimi ko kuma a'a bibiyar al'ada a kibarin al'adar da aka saba a kanta, ko kuma a'a ya zama kunci ne na hali da ake ciki babu kuɗin da za a je asibiti. Wannan sai ya haifar da fadawar uwa cikin hadari da ɗan da ke cikin ta cikin babban hadari. Lallai wannan bai kamata ya zama ga mumini da yake tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya aikata haka ba, domin matarka amana ce, ɗan da ke cikin ta amana ne, kuma dukkaninsu Allah zai tambaye ka a ranar tashin alkiyama. Yana daga cikin haƙƙin mace akan mijinta shine lallai ya neman mata dukkanin wasu hanyoyi da za su bata lafiya da kariya zuwa gare ta da abin da ke cikinta, ya gaggawa zuwa kai ta asibiti idan hali ya kama a tafi asibiti. Ba zai jira cewa har sai daga ƙaramin abu ya tashi ya koma babban matsala ba. Wannan jinkirin ya iya kasancewa sababi na rasa uwar ko na rasa ɗar. Ya Ubangiji Allah ta'ala ka taimake mu. Ya kuma lalai mu sani cewa lallai kariya ga ƙaramin yaro tun daga haihuwarsa har zuwa ya kai girma yana daga cikin wajibi da Allah ta'ala zai tambayi kowanne uba. Lallai ya kamata mu kula wajen shayar da ƴaƴaye da ciyar da su abubuwa masu gina musu jiki da ba su kariya da lafiya a yayin da ba su da lafiya, da nuna tausayi da jin ƙai da kulawa ta musamman a kansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi jin ƙai ga ƙananan yara. Ya kasance yana sumbatar Hassan da Usain, kaga wannan nuna tausayi ne ga ƙaramin yaro, kuma yana cewa wanda duk bai tausayi shi ma Allah ba zai tausaya masa ba. Lallai jin tausayi ga ƙananan yara ba a baki ne kadai ba, a'a yana ya hada da kula da lafiyarsu da zuwa gaggawa wajen neman musu kulawa ta asibiti idan hakan ya faru daidai gwargwadon ikonka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta. Ya ku bayan Allah masu girma, mu sani cewa lallai talauci da kunci na rayuwa da yake da ake fama da shi wannan ya jefa da dama daga cikin mutane sai ya zama sababin halaka ga iyara a dauka a kai ta asibiti wannan jinkirin sai dausar din halakar ta wannan abin yana buƙatar kulawar kowa da kowa.